0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: Bellow Road, street where the riches of ages are stowed.

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: What a wonderful phrase. Hakuna Matata.